0: sevgim. Köksümdə çox sönmək kəliyyətdi. Gəpim olmaz bu qaysar köynləm. Başqa qızga könmək kəliyyətdi. Başqa qızga könmək kəliyyətdi.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: هنگامه استلره
1: ای ایلنه سنت سحنه آرکاسی دگه حیات اوندن ده گزل تلسفیتنی خاتنلره انشی کینا آرکالی بطن دنیا گه مشهور باب گتده تلسفیتنی خاتنلره یمان گبچه ایلنه تورت ده گبچه خاتن منو یوغمدن پایدلنب بزی ویگه باشترب کرد بزده خاتنده چکرگن
2: حنیفه بانو بیان کلی هم منو خاتنه خاتنو سیز اوتم می سیز بو یاروگینه دنیا گه فقط تغشتون که گم می تغدینگیز تغدینگیز و یعنی تغدینگیز Ana, yaxshi ko'rgan erlar xotinini maskovga olib boribdi. Undan ham yaxshi ko'rgan erlar xotinchasini qo'lchasidan ushlab Qara dengizga olib borib, kiyim boshi bilan birga cho'mintirib ham cho'mintirib kelibdi. Yurakdan yaxshi ko'rgan erlar bir qadamgina yaqin deb xotinchasini shundaygina Sirdaryoga olib borib, oqizib qaytibdi. Siz bu yorug'gina dunyoga kelib, kun ko'rmay o'lib ketasizmi?
1: Qarang, odam zotni gap buzadi degan gap to'g'ri ekan aylana ishlardan. Umrida jahli chiqmagan bizni xotinni vajohati vayron bo'lgan. Ayol kishini uncha-munchaga jahli chiqmaydi mana opa to'g'risida. Ayollarimiz hamma narsaga chidaydi. Ayol kishini agar jahli chiqsa, oldiga tanka bilan kelsang, bir urib tankani ham ag'daradi. Ha, rostdan, men ko'zim bilan ko'rdim shuni. Holatni vayron bo'lish ikki qo'l kelib bel ustiga tushar ekan, ko'z borib bir nuqtaga taqaladi.
3: Ana shunaqa holat paydo bo'ladi ayana.
1: Shu holatni ko'rgan erkaklar uyiga kirmang. Qo'ni qo'shindan boshpara so'rang, bir kechqurunga bo'lib qolmaysiz. Bizi xotinim shundoq holatga kirib, orqa hovli deymiz. Orqa hovlimizda bedapoyalarimiz bor. Shundoq chiqib, o'zi bilan o'zi ichki dardini aytyapti endi.
3: Kelib, shu erkak kinaga tegdimmi? Shunga tekkandan ko'ra, qara yerga tegib ketsam bo'lmasmidi?
1: Deb tursa qarang, aqli yo'q qo'shnimizni buzog'i yechilib kirib, bizni bedapoyamizdan bedani yeb-yeb boshini ko'tarib qarasa,
3: yangasi mana shunday qilib turibdi.
1: Yangasini vajohatdan qo'rqqan qo'shnimizni buzog'i gapirib yuboribdi. Kelinoyjon adashib kirdim, kechiring meni.
4: Hangoma ustalari.